Bueno, kakuya kunanka wakirik chikushunjis, Dios pakel kantapas y achakai kunanchis pak anchei miriki keikil kanchis kalyoksimo. Dios pakel kanta y achakana sumakta tajuina kawana o kaikuna pana.